0: Radio Monnezza.
1: Muito franco, né?
2: Aê, ma, aê.
3: Aê, tá bom, bueno. Menino, lá.
1: Né?
3: Aê.
4: Oh, yeah. Holla if you hear me. Yeah.